Hawaii se kari noi, sira da loi bane, niyo ba ai koi se, mi ku ki him bane, him duk si nungai da, lai ni gai sin zil da.